0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Finnish language.
1: Radio 4EB rocks Brisbane.
2: Seuraavan tuntiin mahtuu mukavasti populaarikulttuuritekoja sekä sulosointuista musiikkia Suomesta. Studiossa puuhailee Jopi. Morjens! Brisbanen Suomi Radio 98.1 FM.

Joo, sellaista meininkiä se tahtoo olla. Tosiaan, populaarista meininkiä, juttua muun muassa vinyyleistä ja CD:istä. Joo, se on kiva juttu. Meinaan nyt on taas nuorisoa ruvennut tämä homma kiinnostamaan. Sarjakuva keräilijöistä, jutun tynkää ja kuin myös sitten tämmöinen EU:n uusi, hieno aamiaisdirektiivi. Ai että, miten ihku ja mukavaa. Ja sitten pari kovaa, todella kovaa kotimaista bändiä studiossa, niin levytyspuuhissa. Musiikissa on tarjolla Sielunveljiä, Korpiklaania, Kotipelto, Remu on kaikkea muuta kuin Hurrikaanisin kanssa liikenteessä ja punk-vetoinen nippu on tuossa tai rypäs kolme bändiä. Meinasin tuupata ne peräjälkeen, niin on semmoinen punk-ote kyllä, että muuten nimittäin pulla maistuu sen jälkeen ja voihan se olla, että tulee semmoinen olo, että täytyy vähän käydä tonkimassa ompelulaatikkoa, että jos sieltä löytyisi nippu hakaneoloja, niin voisi tuossa illan kähmyrässä pomppia pyjama piälä ja hakaneolat vaikka missä roikkuen siinä, niin eipä se haittaa mitään. Paluu nuoruuteen on aina paikallaan, tai sitten jos on tämän päivästä hektistä hetkeä, niin eipä siinä mitään, kun antaa paukkua, vaan musiikillista pauketta otetaan ennen ensimmäistä juttua. Siekkarit, eli Sielunveljet asialla ja biisi nimeltään Peltirumpu.

Ai mahdoton hyvä biisi, Peltirumpu ja Sielun veljet. Tuo biisi kyllä on jo aika sitten tehty, mutta tämä on jälleen taas yksi niistä kipaleista, mitkä kyllä kantaa ties kuin vuosikymmeniä eteenpäin. Ja Ismo Alanko on pettämätön kaveri edelleenkin tuon musiikin suhteen, ei epäilystäkään siitä. Joo, että tämmöistä, no mitäpä tämä tämmöinen juttu, kun nyt tälleen niin kuin oikeastaan tämän tarinahetken, voisiko sanoa, että synkin mukaamas. Ja onko tämä nyt varsinaisesti mikään uutinen ja sen kummempaa? Tietyllä tavalla joo, että tämä EU-direktiivi, miten se puuttuu nyt hillon sanan käyttöön. Lähinnä niin kuin tämmöisessä niin kuin näkökulmassa, että eikö niillä oikeasti ole muuta tekemistä kuin tämmöisiä hipeilteitä, tämmöisiä vähän niin kuin Jonni Joutavia sanoo, jopi Jonni Joutava Jollikka, kun tota niin, siis mä en niin kuin tajua, voi ei varmaan moni muukaan, mitä nyt on tuossa kommentteja tämänkin asian tiimolta kuullut ja näkynyt ja lueskellut, tullut vastaan. Meinaan tuota niin useaa kaupassa myytävää hilloa, niin sitä ei enää saa sitten sanoa hilloksi. Taustalla on uusi EU-sääntely, niin kutsuttu EU:n aamiaisdirektiivi, jonka myötä marjapitoisuuden vaatimusta on nostettu, ja tämän vuoksi moni entinen hillo on nykyään nimeltään valmiste. Oi ei, saavit per oho. No Suomessa kaupparyhmä S, niin tuota, se myöpi ekstra merkkistä matskuu, niin nykyään sieltä löytyy mansikka, mustaherukka, vadelma, omena valmistetta. Aiemmin tämä ekstran kauppas kyseistä massaa, niin tuota, samalla koostumuksella nimellään lettuhilloa. On tämän kyllä hullua. Nimenmuutos on iskenyt myös esimerkiksi Saarioiseen, jonka valikoimiin nykyisin kuuluu mummulan sileä mansikkamarja valmiste. Voi perhana. Aamiaisdirektiivin uusia sääntöjä on jäsenmaassa pitänyt jo ruveta noudattamaan niin 14. kesäkuuta lähtien. No sitten vielä tässä on tämmöinen, että nykyisin hillossa täytyy olla marjaa tai hedelmää vähintään 45%, jotta sitä voi kutsua hilloksi. No aiemmin raja oli 35%, myös marmeladia ja hyytelevä saa myydä näillä nimillä vain, jos ne täyttävät tietyt koostumusvaatimukset. Oi. No joo, kyllä se tämmöistähän se tahtopi olla. Onpahan ne tärkeitä juttuja, että sanotaanko sitä hilloa nyt valmisteeksi vai sanotaanko hilloa hilloksi, vaan valmistetta valmistajiksi. Onkohan tuossa nyt vielä semmoinen jo ainakaan tähän juttuun liitetty, että nyt jos tuolla kaupassa erehyksissä tottuneesti vuosikymmeniä aikana kysyt sieltä myyjältä, kun et vaikka hyllystä nyt löydä, että mahtako teillä olla sitä vattuhilloa, hittuvalloa, niin tuota, ja siinä sattuu EU-direktiivi vahtimestari olemaan paikalla hyllyn toisella puolella, että tsot, se tulee siihen salamana paikalle ja vetää takaraivoon nyrkillä tai napsahtaa, että täällä ei saa kutsua nimellä hillo, se on valmisti. Silloin mulla ainakin on aika tanakka vastaus tiiossa välittömästi, miten minä voisin siihen reagoida, ainakin sille sopivasti huumorilla väistellen, ainakin mä voisin kyllä kertoa kyllä, että miten miltä minä olen tuosta ajatuksesta. No mutta ehkäpä se on tärkeää. On siinä vuonna monta kuukautta mennä ja monta tuhatta sivua lyöty paperia nippuun tekstin voimalla ja muutama tyhjä sinne väliin, että ollaan saatu tämmöinen pykälä aika ja tämä sitten leviäksi vaan ja se on kulkaa semmoinen homma, että se hillosanan käyttö loppuu nyt. Ouki touki, eipä sitten käytellä, mutta nyt me taas paukutellaan rumpu. Äsken meni peltirumpu, mutta nyt on rankarumpu. Asialla korpiklaani.

0: Aika mukava meininki on Korpiklaanillakin ja se on selkeä homma, että rankarumpu paukkuu ja hyvin se paukkuu kyllä. Niin, sarjakuvat, ne kiinnostaa Suomessa ja ympäri maailmaa ihan tehokkaasti edelleenkin ja keräilymielessä myös. Meinaan television luonto-ohjelmien tekijänä parhaiten tunnettu Juha Korhonen, niin hän omistaa kaikki suomeksi julkaistut Aku Ankan taskukirjat ensipainoksina. Tämä on nimittäin niin harvinainen juttu kyllä siinä mielessä, että kun ne kaikki on ensipainoksina, niin siinä on jommoisen paljon joutunut tekemään varmaan matkalla työtä, että löytää niitä ensipainoksia. Tai sitten on osa tullut ihan niin kuin helpostikin. Ja varmaan sitten kun ne ilmestyy aina se uusi kirja, niin välittömästi ostamaan, niin siitäpähän se kertyy. Mutta hieno veto. Ja tämä kokoelma, se jatkaa koko ajan kasvamistaan. Korhonen tuumaloi, että joka kuukausi ostetaan nuorimman pojan kanssa uusin taskukirja. Ja tammikuussa 2026 hän julkaisi somessa kuvan teettämästään kirjahyllystä, jossa kaikki akuankat olivat somassa järjestyksessä. Ja kuvahan on kyllä viimeisen päälle komia. Ja siinä on kokonaisuutena, niin siitähän kertyy semmoinen tietty kuvakokonaisuus aina sitten, kun niitä on oikeassa järjestyksessä. No kuvasta tuli uskomaton somehitti tuolla Facebookissa ja Instagramissa ja X:ssä. Tuhannet tykkäsivät ja sadat kommentoivat. Suosittuja Aku Ankan taskukirjoja on julkaistu vuodesta 1970 alkaen, joten ne ovat ehtineet koskettaa jo useita sukupolvia. Kuva kokoelmasta ilahutti ja kiinnosti laajoja joukkoja ympäri Suomea. Se lähti Lapasesta somessa. Ihmiset samaistuivat voimakkaasti. Melkein kaikilla on joku suhde Aku Ankan taskukirjoihin. No se on varma juttu. Mullakin on kyllä. Mullakin on aika paljon ankkakirjaa, mutta ne osa on ollut omia ja osa on velipojan kerryttämiä, mutta ei lähelläkään olla tuota määrää, mitä nyt on tuossa kuvassakin ja jo mietitään, mutta on niitä jokunen kymmen. Pikkunen määrä. Positiivisia yhteydenottoja sateli monelta taholta ja yksi mukavimmista oli viesti Aku Ankan toimituksesta. No, Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä laittoi viestiä, että tervetuloa käymään täällä toimituksessa. En ole vielä käynyt, mutta olisi kyllä kiva ja varmasti mielenkiintoista joskus käydä, tuumailee Korhonen. No, taskukirjojen parhaana yksittäisenä numerona hän pitää voimakolmikkoa, eli numeroa 16. Sen kannessa ovat Akun veljenpojat Tupu, Hupu ja Lupu, ja numero jäi jo lapsuudessa Korhosen mieleen erityisen onnistuneena taskukirjana. Myös Taikaviitan tarinoita esittelevät taskukirjat ovat Korhosen suosikkeja. Supersankari Taikaviitta on Aku Ankan salainen alter ego, joka keksi ja Pelle pelottamalta saamiensa laitteiden avulla pystyy aina voittamaan rikolliset vaihtelevin keinoin.
1: Se on aina kuin Aku Ankan James Bondi. Perskutarallaan pontukkahan on se, lentää helikopterilla, tai lentää helikopterilla, miten vaan, mutta sillä ei ole sitä helikopteria, on se näpsykkä. Pelottoman pellikin varsin tietää tämän kaveri. No Taikaviitta numerot olivat lapsena niitä kaikkein kovimpia. Aku Taikaviitta taisi olla numero 41 ja Taikaviitan tempaukset 72 ja Taikaviitan tähtihetket numerossa 98. Taikaviitta on vähän niin kuin hämähäkkimies. Siviilielämässään selvä altavastaaja, mutta sitten hän pukeekin supersankarin asun ylleen ja on aivan pysäyttämätön, on voittamaton, teräsbetonia tullut mieleen siinä. Ja se hessuhopokin, kun se ottaa sen pähkinän napaseen, niin tulo viitta selkä ja kyllä hessukin alkaa hommia siihen malliin, että moni tämmöinen tavallinen talukka, niin kuin meikäläisin pottunokka, niin olisi ihan katkerana vieressä, saattaisi hetki aikaa kahta, että voi, hessun hölmäke, nyt se on kyllä noin otollinen sillä otteella, että täytyy kyllä ihan ihailla. Tämä on tämmöistä. No sitten minkä arvoisia Korhosen sarjakuvat sitten mahtaisi olla? No vastaus riippuu siitä, keneltä asiaa kysyy. Ainakaan lehtien myyminen ei ole niin helppoa kuin Juha Korhonen oli toivonut. Otin äskettäin yhteyttä yhteen tunnettuun sarjakuvadivariin ja kysyin, minkälaisen hinnan voisin heiltä saada hämähäkkimies vuosikerrostani. Sieltä vastattiin, että valitettavasti he eivät ole valmiita maksamaan lehdistä yhtään mitään. Mutta vaikka pankkitiliä ei pääsiskään sitten kasvattamaan sarjakuvien avulla, Ehkä niillä on, tai ehkä niillä saa sitten kuitenkin hankittua jotain mukavaa. No nyt Korhonen on hurahtanut vinyylilevyihin ja kertoo, että meillä Lappeenrannassa on hyvä divari ja olen ajatellut, että ehkä saisin siellä vaihdettua sarjakuvat vinyylilevyihin. Juha Korhonen pohtii, että jonakin päivänä myös Aku Ankan taskukirjeen keräilylle luultavasti tulee stoppi, ehkä hyvin piankin. Nykyään kun ei tule enää edes luettua kaikkia ostamiani taskukirjoja, ajattelin, että pitäisikö niiden ostaminen lopettaa, kun täytän 50. Sehän olisi hyvä rajapyykki, mutta aika näyttää. Että tämmöistä tarinaa, se on Ankkakirja, tulee tosiaan kerran kuukaudessa paremmillaan, että taitaa tulla parikin kipaletta ja se on kova saavutus kyllä tuokin systeemi. Otetaan välillä tässä mutsiikkia ja lyhykäisesti otetaan toisesta kaverista vielä juttua, mikä on keräillyt taas eri tyylisuunnan sarjakuvastoa itselleen. Tämä on Kotipelto, soolo-LP:ltä, biisi nimeltään Reasons.

0: Rispanen, Suomi Radio. FM.
1: Kyllä vain. Siinä tosiaan Timo Kotipelto, Stratovarius-laulaja, paremminkin tunnettuna niin soolo-LP:ltä, kipalle nimeltään Reasons. Ja tuo kipale on löytyy LP:ltä Goldness, joka on 2004 ilmestynyt. Ja siinä on soittajapoikia, muun muassa Mike Romeo kitarassa, Jari Kainulainen bassossa, Mirka Rantanen rummuissa, Juhani Malmberg kitarassa ja Janne Virman on sitten koskettimissa. Ja Timppa Kotipelto sitten huolehti tuon laulupuolen kuvion. Kotipeltohan on tosiaan tehnyt 3 soolo-LP:tä. Ensimmäinen tuli Waiting for Dawn, on vuodelta 2002. Sitten oli tuo Coldness ja Serenity 2007. Tulloko vielä niitä lisää, niin eipä ole tiiossa, saattapi olla. Savolaisittain saattapi olla olematta tuo tieto. Tai tulematta. Tiedän nyt, miten mennä. Mutta vielä lyhykäisesti noihin sarjakuvan keräilijöihin. Niitä on oikeasti huruvikket vaikka kuin paljon. Mutta siltä löytyy kaverin nimeltään Toni Malminen. Niin noin 3 vuotta ja 20 000 euroa siihen meni. Mutta kesällä 2024 Toni Malminen sai valmiiksi valtavan urakan, jota voi kutsua myös populaarikulttuuriteoksi. Silloin hän sai valmiiksi kokoelmansa, joka käsittää kaikki suomeksi julkaistut Marvel-lehdet 1960-luvulta aina tähän päivään saakka. Voihan nekku, makkaratanko. Marvelin lehdet tarkoittavat Marvel-sarjakuvatun kustantamon lehtiä, jotka tunnetaan parhaimmin muun muassa Hämähäkkimiehen elokuva yleisölle tarjoltu nimellä Spider-Man, ja ihme nelosten Fantastic Four ja kostajien Avengers, Hulkin ja ryhmän X:n seikkailuista. Niin siinä on jommonen nippu. Tämä on aika pitkä tämä tarina, mutta sieltä kaivelin sitten vielä, että minkä verran näitä on. Ja oli kuvaa ja tekstiä, että osa Malmisen kokoelmasta, niin irtolehtiä on 20 amerikkalaista longboxia ja 20 shortboxia. Pidempiin menee noin 200 lehteä per laatikko ja lyhyempiin 100. Eli yksittäislehtiä on noin 6000, kun mukaan ottaa albumit ja kirjat, niin päädytään varmaan tuonne 6500 julkaisun kulumille. Jommonen määrä kyllä lehti. Siis tämä on kyllä jännä homma. Sama juttu näissäkin tahtoo olla tuon jutun mukaan, että kaveri on vähän kysellyt, jos niistä joskus sattu sitten ehkä kenties mahdollisesti maybe luopumaan, niin olisiko niissä mikään rahallinen arvo. Onhan niissä se tuo 20 donaa ja hirmuinen työ niitä hakea ja ehtiä ollut, ja toista löytynyt sitten ihan tuolleen niin kuin tuurillaan. Mutta se tahtoo olla, että omiahan niistä ei ikinä oikeassa pois. Se on vähän niin kuin menisi autoa vaihtamaan ja muuta, niin takuulla et saa sitä, mitä ostat. Uuden auto ostat, ajat sen liikkeestä pihalle, niin taitaa se 15-20 tonttua, riippuen vähän auton lähtöhinnasta, niin valahtaa saman tien sinne sateettomaan maahan tai juuri sataneeseen vesivirran mukana pois poikkeen siitä kulkuneuvosta. Mutta jos hänellä jälkipalovia on ja nykynuorisoa mahtaisi kiinnostaa, niin siitäpä on hyvää lukemista. Mutta teijäs sitten, tulevaisuus on erilaista kuin meillä kolleilla ollaan silloin, kun ollaan pieniä ja juostu tuolla metikössä ja naapurin pelloilla ja jopa naapurin puutarhassa syksypimeydessä omenavarkassa. En tunnusta. Kaverin puolesta tässä juttelen vaan, että on kyllä teijäs, että nämä on pojat syöneet varastettuja omenoita. Ai mistäkö tiedän? No minä vaan nyt tiedän. Maitolaiturilla oltiin kerran kokkunyttiin yksi ilta pimme ja siellä oltiin salloa mukaan tupakalla, mutta kenellekään olisi tupakkia, niin siellä vaan oltiin ja jutusteltiin, niin siinä pojat kaivoi sitten omainata perstaskusta. Minä ihmettelinkin, että minkähän paisi. Niillä on kasvona sinne, mutta ne onkin niitä varastettuja ompuja. Ne on nimittäin just tullut siltä keikalta. No mutta se on semmoista. Se voisi olla yksi hyvä lähtökohta ja sarjakuva muoto Marvel-lehteen tai johonkin muuhun. Ja vaan tuommoinen omenan varkaan touhukin. En tiedä, on se varmaan tehtykin. Kyllä, kyllä. Mutta näin se homma menee klikkasoon. Tämä on Prispanen Suomi Radio ja Jopi Jonnin joutava jollikkahan se täällä höpötystä ylläpitää ja soittavi poppista. Nyt me lähdetään edelleen, tämä lähetys kyllä menee kaikissa biisilöissä niin kotimaistaan. Remu, Hänellähän on tämmöinen The His All Stars, ja Remuhan on tehnyt myös Hurrikaanisen lisäksi soolotuotantoa aika paljon. Sieltä löytyy monenmoista vääntöä. Sieltä löytyy myös tämä aika paljon soitettua, jopa hittimuotoon vääntäytynyt joskus vuosien matkalla, Paholaisen Masurkka. Tässä se tulee live-muodossa ja se menee näin.

Remu ja paholaisen masurkka. Se hurrikaanisen vuoden 1984 hajoamisen jälkeen, niin Remun musiikkiura oli vähän tämmössä taitekohdassa. Hurrikaanis oli hajonnut tosiaan vuonna 1984 ja hän alkoi tehdä jatsi-iskelmiä arabialaisilla vaikutteilla. Ja Aaltoselta julkaistiin vuonna 1985 albumi Live at Café Metropole sekä EP-levy Vilkuilevat silmät. Ja vuonna 1987 häneltä ilmestyi viittavalle kaksi albumi. Ja sitten kun Aaltonen vaihtoi laulukielensä suomeksi, haki hän inspiraatioita kappaleisiinsa vanhoja lehtiä selailemalla. Ja Aaltonen löysi kieltolain aikaan tullimiehiä lahjoneen Alkot Niskan haastattelun. Ja kirjoituksesta kuvailtiin, kuinka pirtua juoneet tullimiehet olivat tanssineet paholaisen masurkkaa. Ja Aaltonen innostui tekemään lehtitekstin pohjalta laulun, ja paholaisen masurkasta tuli yksi hänen suomenkielisen soolouransa suosituimmista kappaleista. Että tämmöinen tarinan tynkä tuohon biisin kuppaisen nam löytyi tuolta netin ihmeellisestä maailmasta. Vaan jatketaan musiikilla ennen kuin tuohon mennään seuraamaan jutun puolikkaaseen kii. Tämä oli se mainio biisi nimeltään Wishing Well Freein. Aikamoisen iso hitti tuolta 70-luvun puolelta. Taisi olla niitä aikoja. Mutta tässä tämän toteaa suomalainen operalauleja Pentti Hietanen, ja ihan mainiosti toimii tämä versio.

0: Moi, tässä on Ilkka Aalanko neljästä ruususta. Sä kuuntelet Brisbanen Suomi-radioita taajuudella 98.1. Pysy taajuudella.
1: Kostelo Povedasta morjesta. Kolme kovaa suomalaista maailmalla. Koskenkorva, Salmiakki. Brisbanen Suomi-radio taajuudella 98.1 FM.
2: Seuraavaan juttuun niin liittyy vahvasti vinylit ja CD:t. Meidän tämän jutun on Seuralehdestä kaivelin tuolta ja on tämän vuoden alussa heti tammikuun loppupuolella kirjoittanut Jesse Raatikainen ja toimittanut tämän tarinan. Ja hän on käynyt tuolla levykauppa X:ssä ja sillä oli arkipäivänä ollut yllättävän paljon asiakkaita keskellä päivää. Ja silmin pistävästi vinyylejä selailee useampi nuori, vaikka vinyyliharrastusta voi ennakkoluuloisesti ajatella vanhojen ukkojen harrastukseksi. Mennä ainakaan mikään vanha ukko vielä, vaikka on pikkusen karvoja siellä sun tiedä. No, ilahduttava ilmiö viimeisen parin vuoden aikana on ollut se, että nuoriso on palannut levykauppoihin. Oli aika, jolloin tuntui, että asiakas vanhenee kaupan mukana, mutta nyt on tapahtunut tällainen sukupolven vaihos, levykauppa X:n Tomi Pulkki kertoo. Hän tervehti ilolla ajatusta, että nuoret ovat samaa ikäluokkaa kuin hän oli 90-luvun alussa, kun sitten itse aloitti levykaupoissa pyörimisen. Eniten se näkyy kovassa nosteessa olevassa korealaisessa popissa, mutta myös muuta ostetaan. No, tämän hetken kuumien artistien, kuten Taylor Swiftin ja Billie Eilishin lisäksi, teinille myydään säännöllisesti esimerkiksi Fleetwood Macin Rumoursia tai David Bowien Ziggy Stardustia. Aika veikeä veto, positiivista, erittäin positiivista, ja soittaisin positiivia tämän kyllä kunniaksi, jos semmoinen olisi. Onneksi ei ole. Se olisi tämä siunaus ollut tässä kohti on kohdalla. No, tämä vinylien menekin, niin se on vahvasti oikeasti kasvussa. Marketit, nehän luopuivat omista elokuvista ja musiikistaan, mutta erikoisliikkeellä pyyhkii hyvin. Esim. Tämä levykauppa X:n julkisti myyneensä vuonna 2025 yhteensä yli 600 000 äänilevyä, joista 212 667 kappaletta, karkeasti kolmasosa, oli vinyylejä. Aika hyvin. Levykauppa on myynyt vuoden myös elokuvia yhteensä reilusti 100 000 kappaletta. Tässä on erittäin hieno juttu tapahtunut oikeasti tämän homman suhteen. Meidän jossain vaiheessahan oli, että vinyliä, elokuvakauppoja, vinyliä, yleensäkin CD-kauppoja, varsinkin vinylien kohdalla, niin sehän notkahti kieltämättä siihen malliin, että näytti hyvinkin pahalle se, että ei enää niihin kulta-aikoihin ja niiden myyntimääriin päästä, mutta en mä tiedä. Tämä on tervettä meininkiä. No, myydympien listalla perushintaisia klassikkoja, kuten Dire Straitsia, Bruce Springsteen ja Madonna. Ja aina tulee uusia ihmisiä, jotka haluavat kokoelmaansa Like a Virginin tai Brothers in Armsin, kertoo Pulkki. Ja kotimaisten levyjen osuus kuitenkin korostuu, kun Maustetytöt, Litku Klementti, Emma ja Matilda tai Antti Altio julkaisee uuden levyn, niitä myydään varmuudella paljon. Ja myös Hurrikaanisin uudet painokset menevät kuin kuumille kiville. Jotkut levyt nousevat kuitenkin arvoon arvaamattomaan. Arvokkaita levyjä löytyy jokaisesta genrestä. Esimerkiksi tuo Popedan vinyylit ovat pääasiassa 15-20 sitä euron luokkaa. Mutta vuonna 2012 rajoitettuna painoksena julkaistu Hönö-albumia niin on myyty yli satasella. Että tämmöistä on tuolta siltä puolelta, kun harvinaisuuksia löytyy myös sitten tuolta iskelmämusiikin puolelta ja suomalaisesta popistakin, muun muassa Katri Helena ja Marion Rung, Laila Kinnusen vinylit ovat suht arvokkaita. Ja Pulkki arvioi, että Kinnusen debyyttialbumi Laila on hyvässä kunnossa ainakin satasen hintainen levy. Myös Danin Käärme on haluttu albumi, levykauppa X julkaisi siitä jopa uusinta painoksen joku aika sitten. Ja sitten sieltä löytyy Fredia ja tosiaan Vesa-Matti Loiria ynnä muuta. Mutta tämä on niinku positiivista, erittäin positiivista, että nyt on löytynyt tuo vinyli ja CD-kuvio takaisinpäin. On se nyt ihan toista luokkaa, kun menee tuonne kauppaan ja sieltä löytyy sitten se, minkä haluat. Otat sen CD:n tai vinylin kouran ja sieltä voit katella hienot kuvat. Ja ne on yleensä mahtavan hyvin suunniteltu ja muuta. Ja vinylin pusseissakin monessa on, kun tempaset sen kiekon sieltä pihalle, niin se on pussukassa, missä on sitten tietoa soittajista ja biiseistä ja kenties vaikka mitä, ja niitähän on mukava lueskella samalla, kun kuulostellaan levyä tai sitten ennen sitä tai sen jälkeen, kuka milläkin tyylillä. Niin toista luokkaa siihen, kun ajatellaan, mitä nykypäivänä se tulee vaan digitaalisena klönttinä tuonne, ja toimiihan se, kyllä eipä siinä mitään, ja se on vikkelä ja nopeaa hommata, ja kaikki löytyy melkein niin kuin haluavat, mutta siinä on se oma juttunsa, onko ne hyviä vai ei. Siellä muuten nyt viime aikoina on itse huomannut, kun näiden kanssa on vehannut varsinkin tämän suoratoista palvelukuvioita, kun kuunteluja ja sitten jotakin tuolta, niin siellä on jommoisen isoja äänenlantueroja ilmennyt tyylisuunnasta riippumatta. Se on nyt ollut oikeasti tässä vähän niin kuin ihmetyksen aihe, toisaalta ehkä ei. Niitä tulee niin jumalattoman paljon kaikennäköistä vientävä sinne, että siinä voi olla, että kiireessä tehdään ja kaikkea muuta. Ja sitten kun ne on kotivetoisia ja kaikilla ei ole sitten varmaan niin kuin tarkkaan mietitty ja hankittu sitä tietoa, että miten se viimeinen rysäys niihin tehdään, niin siellä on niin kuin äänellisesti tasoeroja ollut. Ei mikään yleinen juttu nyt vielä, mutta lisääntynyt kumminkin. Ja tähän on kiinnittänyt sitten muutama muunkin tuommoinen tasokkaampi äijä, alan immeinen kuin meikäläinen, niin että tämmöisiä on nyt ruvennut tipakehtelemaan sinne. Mutta ritisöhän se vinylikkiin, mutta se on hienoa, kun se ritisö ottaa ja puhistaa sen ja kahto, että neula on tikissä, niin antaa ruskoa. Se ei haethan mitään, se antaa vaan pikkusen sitä elovasi, että tämmöistä se pitää olla. Ja kyllä kun sillä soittimet ja peli ja vehket on kunnossa, niin eipä siltä napsoja kitinä kuulu. Korkeintaan selän takko, että tämmöistäkö se pitää taas kuunnella. Voi helekutaralla, hilipati pippan jälleen kerran. Mutta nyt otetaan semmoinen punk-rykäys kotimaisittain. Asialla sen ottaa niin kuin ensimmäisenä tuommoinen rasvamaksa. Tästäkin on puhuttu nyt lähiviikkoina täällä Suomen lehdistössä, mutta terveydellisistä syistä. Maksat paukkuu, niitä on tapahtunut varmaan vuosikymmeniä aikana aika reilustikin, mutta rasvasta ja makaminkä takia. Mutta tämä on bändi nimeltään rasvamaksa ja tämä kivalle on nimeltään vähän vaan eri.

siellä saa kiljua, mitä ollaan kuultu tässäkin lähetyksessä, ja sitten ainoat hajonneet ja ynnä muita, niin mitä on tullut soiteltua, ja sieltä löytyy paljon uusia ja mullekin ihan täysin uusia tuntemattomia tuttavuuksia, mutta oikeita punk-meininkiä ja punk-henkeä löytyy, ja itse en ole kyllä nyt niin hirvittävä punkkari ollut, mutta kyllä sillä tavalla kumminkin, että on niitä hakaneuluja tullut joskus kaheltuva. Onneksi on nyt kamera tässä, että minkälainen punk-varustus mulla on yllä. Nämä on hirmuisen iso. Hakaneella löysin yhden kerran tuolta puhaskelun ja oikein sen desifioin hyvin, niin minä tuuppasin pian läpi. Niin sen takia mulla saa tänään jutut olla välillä vähän mitä sattuu. Se on punk, ei kuole koskaan. Edelleen samaa mieltä. Mutta tässä on ehkä myös rockerolli otetta seuraavan bändin biisissä. Dustin United Band ja kipalle nimeltään Onnellinen.

Kyllä vain, siinä rockirallia ja punkki otetaan ehdottomasti Dustin United Band ja onnellinen. Siinä kuluki homma kyllä mainiosti. Vielä yhden pisin verran kyllä voidaan pokota ihan huolettoman kivasti. Boing, boing, boing, boing, keittiössä olokkari ja takaa ovenkata takaa pihalle. Ja mitenkä päin vaan, ja nuopurin puolellakin passo käyvä siinä loikkimassa ja morjastamassa terve. Meidän tämä bändi voi myös hyvin tämä seuraava ja on vahvasti keikkailu edelleenkin Nyrkkitappelu. On tämä bändin nimi. On suomalainen punk rock -yhtye, jonka perustivat Tampereella vuonna 2010 Horo Hepe ja Nästi Jeskanen. Kotisivujensa mukaan yhtye soittaa irtosuhteisiin yllättävää nuorisomusiikkia. No perkele. Mutta siellä on jäsenenä muitakin, eli se oli tämä Horo Hepe. Sitten on Luka Di Giovanni, Nuha Juha, J.J. Lamone on tämä nykyinen kokoonpano. No entisiä jäseniä on ollut Myrkky Salmela, Napalmi Kaarlo, Kyytipoika, Nästi Eskanen ja Make Agenda. Aika vaikeita nimettiä kertoo sen, että mä niin osin tosissaan huumorilla mennä ja sitten muutenkin semmoinen sopiva, niin kuin tiedätte, punk-meininki. Kyllä, mukavasti kulkee tämäkin seuraava biisi Nyrkkitappelulta tuoremmasta päästä Farkku Haarniska.

0: Hello Australia! Tässä Pelle Miljoona, suomalainen ikirokkari. Kuuntelet Brisbanein Suomi-radiota 98,1 FM.
1: Näin siinä vaan käy, että kyllä se Pelle Miljoonakin siltä vaan heräs heti kun tuli sitä oikeanlaista musiikkia. Hyvä Pelle. Mutta suomalaisittain niin kovia bändejä, Nightwish ja Tarot. Kumpikin on nyt omalla taholla jo kovasti suunnittelemassa uutta älpykkätä, tai oikeastaan Nightwish on tällä hetkellä suunnittelemassa ja osin jo vähän siihen suuntaan on tapahtunut. Ja Tarot on kanssa pyörinyt studiossa jo muutamina päivinä siihen malliin, että ilmeisesti sieltä on ihan älpyä tulossa. No Nightwish, Suomen metallikentän jättiläinen, on pitänyt muutaman vuoden hiljaiseloa ja orkesterin edellinen älpykkä Two Yester Wind julkaistiin vuonna 2024 ja sen tiimolta orkesteri päätti jättää kiertuehommat kokonaan tekemättä. Levyn jälkeen Flori Hansen on keskittynyt soolouransa ja Tuomas Holopainen sekä Troy Donoghue Auri-yhtyeeseen. Mutta nyt on aika, alkaa olla jo kypsä Nightwishin uudelle tulemiselle. No Holopainen Tuomas kertoo, että vuodesta 2027 tulee Nightwishin suhteen huomattavasti kiireisempi kuin mitä pari edellistä vuotta ovat olleet. Ja uutta musiikkia on syntynyt ja mukavaa tahtia ja keikkailemistakin on mietitty. Olovainen tuumalla, että tunnen oloni inspiroituneemmaksi kuin koskaan ja siitä todisteena minulla on jo 6 uutta Nightwish-biisiä tehtynä. Entäpä sitten tuon keikkailun suhteen, niin Tuomas tuumalla, että ensi vuosi on vielä liian varhainen ajankohta kiertueelle, mutta ehkäpä sen jälkeisenä vuotena. Olovainen painottaa, että haluan tehdä uuden albumin ennen mitään keikkoja. No Nightwish on kuitenkin julkaisemassa tänä syksynä juhlajulkaisun nimeltään The Greatest 30 Years on Earth. Se sisältää aiemmin julkaisematonta live-materiaalia bändin viimeisimmän kiertueen Amsterdamin keikalta vuodelta 2022 sekä Kiteen jättikonsertista vuodelta 2023 ja osaan Intercession at the Islanders Arms taltioinnista vuodelta 2021 sekä Ville Lipiäsen ohjaaman dokumentin. Eli tämä on tulossa vielä mukavasti joulupakettiloihin, nam nam nam, se on oikein kiva juttu se, että tämmöistä kuuluu sieltä suunnalta. Mutta Tarotin suunnalta kuuluu myös kotimainen heavy-legenda Tarot, niin aktivoituu pitkän tauon jälkeen keikkailemaan kesällä 2023, jonka jälkeen yhtyettä on nähty lavoilla useampakin otteeseen, kuten alkuvuodesta tehdyn 40-vuotisjuhlakiertueen merkeissä. No nyt näyttää siltä, ettei Tarotin uusi tuleminen rajoitu pelkästään keikkalavoille yhtyeen sekä muun muassa kitaristi Sakari Hietala ovat nimittäin jakaneet Instagramin sivuillaan kuvia, joissa bändin jäsenet ovat täydessä työn touhussa studiossa. Ja sieltä on havaittavissa tosiaan, että sieltä voisi tapahtua kummia asioita. Hyvä juttu. Meinaan Gravity of Light on Tarotin viimeisin studioalbumi ja se oli ilmeisesti 2010. Eli on tässä aikaa vierähtynyt ja kerinyt tapahtua matkan varrella ties vaikka mitä. Että tämmöisellä kuviolla. Että näin se homma tahtopi mennä. Nyt se on viimeistä biisiä vaille. Ruoska pykäsi uutta levyä. Tuossa vuoden alkupuolella se tuli kauppoihin. Niin sieltä otetaan kappale nimeltään Silti syntinen. Syntisen pöytä. Erika Wikman ja Ruoska. Siinähän olisi hyvä söy-meininki. Patrick Mennanderille pitää heittää viestiä, että laitapa tämmöinen nippu ja seuraaviin vaikka Euroviisukarsintoihin. Voi pojat, siinä sitä helemat viuhuu suunta ja toiseen. Kiitos seurasta. Me ollaan taas kuulolla tässä jossakin mutkassa ja ei muuta kuin villiä illan jatketta ja ei muuta kuin punk pyjäämä pieleen ja loikkimaan pihoille. Kiitti ja moro.